hôpitalu bi rek la mo waye sama baal mbollem luñ ne li soxna sugaan nako taxajou rek delo nako ci jabo soxna sugaan gi neena soxna sugaan yore bok kon nak mbacke yalna yalla yagal ko fi lol ci sun kanam yalna yalla guddal fanam yalna yalla wëral ak xirab ak mbollem ku mbokk nak serigne touba ni no ngi la ko ñaanal yalna ko yalla def baxna